tu. Fao si peka si poti, oku poupou ai net polo nusila ia ki he feinga haongohoa ngā ue ko Anne Mowbray, pia mo Ali Williams, ke na whakalere a fi auhi whakaloto whanua koe a net polo ke tau kahau. Ko e tau mua ke whakatau ta, a e fi auhi a koe o e wafe uafitu, pia puke e he kulupu whapa a ngā ia ai laiseni ki he fi auhi mo e ngāhi tīmi, pia nofope a net polo nusila ia ki he whatongia le vai pe koe governance. Na e pehe e pule lahia o e net polo nusila, Jenna Wooten, o kukei lahi pe a ngahe mea ia ke fai ki mua pe tautokia watu ki he auhi o e tau kahau. A tau pe ongo kukoko mai makitato le hako niko whamanata toi pe e tau polo kalama pie mentonga kamata i he tolu e fiafi. O lere e pe ki he maa ai aho o e pongpongi tu o pule lulu. Ko Filippo Motulalo, tu o fata. 531 PI.